جہان قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابمان قدرت پاؤن پانی بے سنتر قدرت ترتی خاک سب تیری قدرت توں قادر کرتا پاکی نائی پاک نانک حکمے اندر ویکھے ورتے تا کو تاک پوڑی آپی نے بھوگ بھوگ کے ہوئے پسمڑ پور سدایا وڈا ہوا دنیدار گل سنگل کت چلایا اگے کرنی کیرت واچی ہے بہ لیکھا کر سمجھایا

ساد دنہو محبت جن سے سچیا جن من ہور مخ ہور سے کانڈے کچیا رتے عشق خدائے رنگ دیدار کے وسریا جن نام تے پوئیں پارتھیے رہاؤ آپ لیے لڑ لائے در درویس سے تن تن جڑیں دی ماؤ آئے سفل سے پروردگار اپار اگم بے انت توں جنا پچھاتا سچ چما پیر موں تیری پنہ خدائے توں بخشندگی سیک فرید خیر دی جے بندگی آسا بولے سیک فرید پیارے اللہ لگے یہو تن ہو سی خاک نمانی گور کرے آج ملاوا سیک فرید تاکم کنجڑیاں منہوم چندڑیاں رہاؤ جے جانا مر جائیے کمنا آئیے جھوٹھی دنیا لگ نہ آپ بنجائیے